vakulaga vanga risharia vakulaga vanga rilunda kwakuti pane tukwanyonyo zviya shakurungwa vetu ako zvakave chiti chichivele aimanyei ringwa vele ngatinganako la mwejongu zvakambe mwenye pakuti ivo ngwete ngava yambo nerigongo rekuti lunda ngane kuva kuvata iyayi.